0: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
1: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.
2: Produkter lagret.
3: AJ Produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
3: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
1: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.

0: og en god morgen med Metro. Hver morgen fra 6 til 10.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Morgen, hei ni, du hørte Olivia Dean på Radio Metro. God morgen!
1: Lykketallet.
0: Og i lykketallet så står det om 10 000 kroner, og vi skal til Aschim i dag, til Anvei. Hei du!
2: Hei!
0: Og hva skjer på morgenen, Anvei?
2: Jeg skal ut på jobb nå klokka 8, tror jeg.
0: Tror du?
2: Ja, det en slags praksis.
0: Har du fått vært på noen ferie da, Anvei?
2: Jeg har vært på sydentur. Eller så har jeg jobbet.
0: Hva venter høsten da?
2: Da blir det å begynne på studiet igjen.
0: Hva skal du bli når du består deg, Anvei?
2: Jeg skal begynne femte året på veterinærstudiet.
0: Oi, hør der, ja. Veterinær, ja.
2: Ja.
0: Glad i dyr, da.
2: Ja, veldig.
0: Ja, det må du jo nesten være da. Ja. Anvei, vi skal prøve oss på lykketallet i dag.
2: Ja.
0: Vi har 10 000 kroner da, gjemt en av disse konfluttene her.
2: Ja.
0: Håpet mitt at du skal trekke den riktige, så vi kan dele ut 10 000 kroner.
2: Ja, det var køy.
0: Men hvilke tall skal vi da gå for?
2: Da tror jeg velger 38.
0: Er det noen grunn til akkurat det da?
2: Nei, det forslag fra samboeren min.
0: Da hører vi om forslaget fra samboeren din kan ha rett i det. Jeg har funnet 38, så da river vi bare opp, og så ser vi her. Er du spent?
2: Ja.
0: Jeg jo. Men 38 tom.
2: Ja, det går bra.
0: Da blir det noen billetter til sommerlandet i Bø. I trøstepremie.
2: Oi, ja, men den tar jeg.
0: Takk for at du var med, da, Anne-Vei, også får du ha en fin dag.
2: Jo, takk, lige måte.
0: Vi prøver oss igjen i morgen, og vil du være med da, så må du bare melde deg på kodeordet lykke. Det sender du på sms til 2030.

0: Play the Mighty, så hei there Delilah på Radio Metro. Snart ni allerede, Endre.
1: Ja, vet du hva? Jeg synes tiden den flyr av gårde I dag. Jeg klager ikke, altså. Jeg synes det fint at tiden går fremover. I hvert fall på en tirsdag, og så lenge det I arbeidstiden. Det jo fritiden vi lever litt for, går jeg utifra. Vi skal snakke litt om FIFA. Det jo mye bråk rundt Gianni Infantino, krav om at han skal gå av, og så videre. Hvem lanseres som alternativ? Vel, det vår egen Lise Klavenes, og det skal vi snakke om.

fra Travis på Radio Metro, som hver eneste morgen har konkurransen lykketallet 10 på halv 8 i Metro morgen. Det står om 10 000 kroner. Meld deg på da vel. SMS kodeord lykke til 2030. Kanskje det din tur i morgen tidlig.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besøk oss i Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Og så panfløyta, gitt. Da er det ordentlig. Shakira, whenever, wherever. Dette er Radio Metro, jeg er Lars. Den er litt over halv fire. Akkurat i dag, 4. august 1987, slippes albumet til filmen Dirty Dancing. Akkurat i dag. Da må vi jo spille denne fra Patrick Swayze, så klart. She's like the

When the stars go blue, det Wenche Knudsen og Kurt Nilsen. Du hører på Metro, jeg Lars, og sommerferien absolutt ikke over ennå. Nei, hvis du så heldig og fremdeles har litt ferie igjen sammen med ungene, så kan du jo for eksempel dra til Bø Sommerland da. Og vi i Metro, vi har billetter, og de kan bli dine. Send en sms med kodeord sommer til 2030 nå, og du kan jo skrive mange billetter du ønsker å vinne også. Sommer til 2030, og plutselig så du der, og har en moro en hel dag, ikke sant? Vi sier som Shalamar, I can make you feel good. Eller A Perfect Day kanskje passer bra også. Du skal få Lou Reed.